0: dobre i zavlije.
1: Tak se, dođ vamo. Evo je ona, znaš što su, sad su rekli, evo sad će biti. Tak se, e kudu.

0: Dragce, dođ vamo. Evo je ona, znaš to, šta su rekli, evo sad će bit. Dragce, e kudu.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru, sa